Naomi and Sabo, ewo hello 101.5 FM. So, yamati efu wanye na ebredru, ena denso. En sambi esisi ewo mainum, editi enti. Samfu aso anoso yebebe edi ya mamo. Yansuma edeba di edi mwako tine bi enie.